0: Jeg har noe som ikke du har. Jeg har t-skjorteskille. Nå har jeg fått årets første t-skjorteskille. Det hadde ikke jeg på fredag da vi dro herfra. Det har jeg fått nå. Og det er et helvete å få gjemt med resten. Så da er liksom, hva er trikset da?
1: Så det er ikke positivt, altså. Nå virket det som du var veldig, veldig positiv. At alt var bare at livet til Pilgaard hadde på en måte, du hadde flagget til topps. Men det er fortsatt ikke helt der du skal være.
0: Ja, for først er det så digg å få skille. Da er det, hva er det tegn på? Jo, at det er sol. At huden funker. Men så er det det da, når du da skal til syden og gå i baris, så er det ikke like sexy med t-skjorteskille.
2: Ja, men da forsvinner vel det t-skjorteskille fort.
0: Men det tar tid, men da er trikset, ikke sant? Hva skal du gjøre for at det skal jevne seg fortest mulig ut? Jo, da tar du da 50 solfaktor der hvor du er brun. Og så går du naturell resten. Og så jevner det seg ut.
2: Herregud.
0: Så det er liksom det første jeg tenker nå. Yes, nå har jeg t-skjorteskille. Men neste, hvordan skal jeg jevne det ut?
2: Å herregud.
0: For at du kommer da på, når jeg kommer da til Hellas som vi skal nå i sommer, ikke sant?
2: Men er ikke det noen måneder til?
0: Jo, ja. men jeg er ikke noen barisfyr, ikke sant, her hjemme.
2: Okay.
0: Så det vil jo bare bli mer og mer markert.
2: Men kan du ikke ta litt spraytan da?
0: Jo, men det lukter så fælt, okay. Og så sitter jo alt fast i vårt silkelaken.
2: Ja, jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle...
0: Det er et helvete.
2: Jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle fortelle, for i det du liksom skulle dra opp t-skjorta der, så trodde jeg å ta tatuering eller et eller annet sånt, så bittelitt i skille.
1: Ja. Ja, det var et bittelitt solskille der, Petter. Det er
0: Se!
1: Veldig bra.
0: Det er jo hvertfall fire nyanser.
1: Du vet at Petter er jo en solkonnoisseur. Jeg ser for meg at hjemme så har du på en måte, i stedet for sånn vinskap, så har du sånn solkremskap med alle de forskjellige faktorene.
0: Det har jeg. Helt SPF, faktisk, om du lurer på.

0: Her i frokostshowet så har Martine Lunde hatt en dårlig opplevelse i en heis.
1: Det har jeg. Fordi at jeg hadde vært hentet en pakke på posten, og har jo da ikke på meg noe sminke, hår i en dott, joggebukse, ja, dere skjønner greia. Mm. Litt sånn som jeg har sett ut her på de scenene, jeg har sett ut som den gameren.
0: Ja.
1: Men jeg kommer inn i heisen, og da kommer det inn to gutter, jeg vil tippe at de kanskje er sånn 13 år gamle, og det første de sier er sånn, er du Martine Lunde?
0: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det er meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bildet eller noe liksom. Nei, nei.
0: Var det litt sånn at du vurderte å si sånn, nei, du ser jo at jeg absolutt ikke er Martine Lunde?
1: Jeg burde jo ha sagt det, skjønner jeg jo nå ettertid. For hans respons der, wow, du har blitt 20 gammel, ass! Ja, da følte jeg meg bra. Der står jeg og liksom føler meg litt sånn sliten. Og hans kommentar er, wow! Og måten han sa det på, det sånn, wow, du har blitt skikkelig gammel, ass! Og jeg står der og bare sånn, jeg bare sånn, ja, ja, jeg vet ikke, hva skal man svare til det, liksom? Så jeg står der og begynner liksom å mumle litt moren og bare sånn, ja, ja, herregud, så sykt annerledes ut siden du var på Paradise, ass! Og jeg bare sånn, ja, nå er jo det 9 år siden, da, så jeg har jo blitt eldre siden. Hæ, hvor gammel er du blitt, da? Nei, jeg har blitt 30 år, da. Og da skal den andre gutten prøve å redde din. For å være helt ærlig, du ser bra ut for alderen din, liksom at du er 30 år.
0: Det blir verre og verre.
1: Det blir bare verre og verre. Og jeg står der, jeg vet ikke hva jeg skal svare. For det er liksom sånn, hva skal jeg si? Bare sånn, hei, ja, nei, ja, ja, jeg blir jo eldre jeg også. Eller bare sånn, nei, det der er ikke greit å si, gutter. Og måten de snakket på var sånn, shit, du ser eldre ut, altså, wow. Og måten de liksom dro på ordene, vet du hva? De skulle heldigvis bare være med i 2 etasjer opp til der de skulle ut. Det føltes ut som de lengste sekundene i hele mitt liv.
2: Det er da det er fett hvis heisen slutter å funke, vet du.
1: Ja, vet du hva, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort for noe hvis jeg skulle stått der med de småungene der. Og vet du hva, jeg tenkte etterpå sånn jævla drittunger som kom med en sånn kommentar. Har ikke foreldrene deres lært dere bedre? Man sier da ikke sånn til damer sånn, shit, du er gammel, ass. Og bare sånn her.
2: Bare shit, du er frekk, ass. Har ikke mora di lært hvordan du skal snakke til damer, kunne du sagt
1: altså,
2: dette?
1: Altså, vet du hva, jeg var så satt ut, og jeg kommer opp til typen, og jeg er litt sånn her sur. Litt sånn her, hva faen, det var det for noe liksom. Og dagen etter satt jeg på, skulle til flyplassen. Jeg satt liksom og tenkte over det greiene her. Og bare, tenk at de sa det, at jeg ser gammel ut. Og, men så satt jeg og tenkte litt over det. Så var jeg sånn, vet du hva, jeg kunne vært moren deres. Og det var det som stakk litt ekstra hardt da,
0: ja.
1: For man har jo hørt om de som får barn når de er sånn 16-17 år gamle. De kunne ha vært barna mine.
2: Og du vet det, Martine, det er fulle folk og unger. Du får høre sannheten da.
1: Ikke si det, Petter.
0: Så er det jo. Ai, ai, ai, ai. Nei, du kommer aldri til å komme derfra, Martine.
2: Sånn er det. Løs den sudokuen din,
1: ja.

0: Hva er din beste dagen derpå, kur, spør vi i dag i frokostshowet. Det har kommet inn en del på Snap, hvor vi heter P5 Hits. Vi har blant annet fått inn en fra Patrick. Han skriver Treo brustablett. Det vet jeg ikke helt hva er, men han skriver...
1: Det er sånn der, det er brustablett med koffein, altså typ Paracet da, som det løser opp i vann.
0: Ja, for han skriver at han kjøper den i Sverige, smertestillende med koffein, tar en kald dusj og deretter egg og bacon.
1: Ja, det er mange som driver med, som sier at du skal isbade liksom. Det er jo det siste jeg hadde hatt lyst til.
2: Ja, men det er derpå. Faktisk digg, for jeg har vært noen ganger i for eksempel bursdager og sånne ting hvor det er to dagers da, og så har vi isbada, og da kommer man seg fort altså. Det hjelper.
0: Ja. Ja, det hjelper veldig, veldig mye.
1: Jeg tror jeg heller hadde kjørt det Janne sier her. Frokost derpå er rundstykker med krabbe og sjokomelk ved siden av. Dette er jo helt genialt. Jeg elsker krabbe, elsker sjokomelk, og jeg elsker rundstykker. Det er kinderegg, det.
0: Men, sjømat og sjokomelk, det er en rar dagen derpå kur altså.
2: Jeg synes det er kjemperart å spise det dagen derpå. Altså, krabbe er dritig, men ikke når man våkner dårlig.
1: Du er for eksempel grandiosa med krabbeklo. Det er helt fantastisk. Da er det en bit fra krabbeklon, en bit fra grandisen. Alt blandes i magen uansett.
2: Aldri hørt om den komboen der.
0: Det er ikke en kombo, altså. Grandis og krabbeklo. Da kaster jeg meg mer på Malin her, som skriver «Jeg må ha fryste druer, ananas, iskald 7-up og elektrolytter, både før og etter jeg begynner å drikke».
1: Ja, men fryste druer skal liksom knaske deg.
0: Ja, det blir nesten som godteri, vet du. Det blir nesten som is på en måte, en liten ispinne.
1: Ja, så hva skjer med god gamle syrtekka? Det har ikke kommet inn, det er det mange som sverger til.
2: Det har jeg, det husker jeg vi gjorde i Rustia. Da tok vi syrtek.
0: Og så har vi dette innspillet her fra vår venn Markus.
3: Jeg blir veldig sjeldent hangover, men banker fylltsjuka på døra, så gikk jeg meg iskald pils og glugger den her.
1: Ja, det er jo, jeg vet ikke hvor smart det er at jeg sier det høyt, men det er jo den beste medisinen. Men det kommer litt an på hva du skal etterpå da. Skal du ut og kjøre, så må du ty til noe annet liksom.
0: Det heter riktig, Petter.

0: Vi kan gi deg tilgivelse hvis du har dummet deg ut, men da må du melde inn ditt problem til oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I det siste så har jeg ligget med flere menn. På rundgang. Men de vet ingenting om hverandre. Hver gang de overnatter, så låner de tannbørste av meg. Men det jeg egentlig ikke har tenkt så mye over før nå, er jo at alle disse mennene bruker jo den samme tannbørsten på rundgang som de tror er deres egen.
2: Jo, men vet du hva, jeg lærer det man ikke vet, har man ikke noe vondt da.
3: Nei, og vet du hva, jeg merker jeg støtter henne 100% på veldig mye av melden der, for jeg tenker sånn, det her er sånn gutter holder på uansett.
0: Ja.
3: Gutter ligger med nye damer hele tiden, ofte mange samtidig, så jeg tenker sånn 100% at vi jenter kan gjøre det samme,
0: ja.
3: Om man er single da, selvfølgelig. Men akkurat det er jo at man deler tannbørste alle disse gutta, der hadde grensa gått for meg, tror jeg.
2: Ja, men de deler jo på det samme på henne også, da.
3: Ja, det er sant.
2: Måte, så
3: det er kanskje ikke så ille, nei.
2: Er tannbørsten så ille, liksom?
0: Ja, men det setter du jo på en måte litt i perspektiv, da. Altså, bare sånn, hvis man, all den der bakteriefobien man har,
2: ja.
0: Kanskje man bare skal drite det, for det er så mye annet du gjør som,
2: yes.
0: som er verre, på en måte.
2: Ja,
3: når du sier det sånn, så er jeg jo helt enig. Den tannbørsten er det minste problemet, egentlig.
0: Det er jo det, og jeg skjønner veldig godt at ikke du har liksom laget et eget sånn, hva skal man si, tannbørstehotell hjemme. At ikke du har liksom på en måte...
3: Må skrive navn på det liksom.
0: Ja, da blir du i hvert fall på en måte avslørt da.
3: Ja,
2: ja, og så skjønner jeg det på flere vis også. Jeg, det er sånn, som hvis du skal kjøpe bil, så er du ikke inn på å prøvekjøre og finne den som på en måte du sitter best i, på en måte. Hvis du skjønner.
0: Ja.
3: Snakker du om tannbørste, eller snakker du om...
2: Nei, nå snakker jeg egentlig generelt okay. om hvorfor den tannbørsten i det hele tatt er inne i bildet her.
0: Nå snakker du om bil, Martine.
3: Ja, jeg bare hang ikke med nå, jeg.
0: Nei.
3: Nei, men altså, jeg...
2: Du må prøvekjøre deg. Litt, Martine.
3: Ja, ja, og jeg synes det er helt greit det, at hun er med masse menn samtidig, for det gjør gutter hele tiden, så hvorfor skal ikke jenter gjøre det samme? Da er man liksom ekkel og det ene og det andre. Nei, kjør på og kos deg.
2: Ja, du er... Og ikke si noe om den tannbørsten, du.
0: Nei. Du har absolutt tillit.

0: Martine Lunde har vært i utlandet og gått i en turistfelle, stemmer det?
1: Ja, absolutt. Jeg var i Paris forrige uke. Og er det en ting som mamma alltid har dratt meg med på når vi har vært for eksempel i London, så er det de der hop-on, hop-off-bussene.
0: Ja, de røde bussene. Jeg tenker først og fremst på London når jeg tenker på de bussene.
1: Ja, og det er jo helt grusomt å sitte på en sånn buss, og mamma har dratt meg med på en sånn buss i desember i London. Det var iskaldt for at vi skulle se på det der juletreet som Norge sendte til London. Ja. Og det var så grusomt, det var jo ikke en eneste granbar på det treet, det hang jo så vidt sammen. Så jeg har alltid sagt sånn, vet du hva, jeg skal aldri sette meg på en sånn buss igjen, jeg er så ferdig med det. Kommer til Paris, så tenker jo at vi tenkte vi var smarte som var der, for det var jo 1. mai her i Norge, og vi tenkte sånn, da er det digg å være i Paris og få en ekstra dag med shopping der. Nei, nei, det var jo 1. mai der, og alt var stengt.
0: Åja, det er ikke en nasjonaldag.
2: Nei, jeg lærte det i år jeg også. Det er jo hele verden.
0: Er det
2: faktisk arbeidersdag i hele verden, ja.
0: Åja, det ble jeg helt satt ut av, men det er fordi at jeg føler at vi i Norge har liksom valgt oss mai. Så alle dager som ligger i mai, det er våre dager, har jeg liksom alltid bare tenkt, men det er en verdensomspennende dag.
1: Jeg ante ikke det, så plutselig jeg står da i Paris, alt er stengt, ikke en eneste butikk er åpen, bortsett fra det turistkjappene. Vi hadde jo ikke noe annet valg enn å sette oss på en hop-on-hop-bussen.
2: Ja. Ja, men det er jo praktisk da. Da får du jo sett alt de mener at du skal se på kort tid. Du slipper å gå.
1: Men trenger man å se Eiffeltårnet fra alle vinkler?
2: Noen trenger det.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Visste du at det er jordomaling faktisk på...
0: Er det også sånn der en fyr med mikrofon eller en dame med mikrofon som står og forteller om ting der inne?
1: Nei, det er spilt inn på forhånd, så vi satt der med headset. Og det var så spesielt, for plutselig så kommer det sånn superkrigsmusikk når vi kjører gjennom en gate. Og i neste gate så er det sånn, woohoo, TikTok-sanger. Så det var bare sånn der kjemperart å sitte og høre på. Og jeg holdt på å sovne, for vi satt der i sånn 3 timer, for vi hadde ikke noe annet å gjøre. Så vi tok jo hele runden, ikke sant? Satt med og var med på hele runden. Og jeg sendte jo snap til mamma, og mamma ble jo helt sjokkert over at jeg hadde gått og satt meg på den bussen der frivillig. Og dyrt var det også! 2 personer, over 1000 kroner for å sitte på den bussen.
2: Ja, men du får jo privat guided tur, og det er dyrt med diesel og alt mulig.
1: Nei, nei, det er elbussen da.
2: Er det det?
1: Ja, ja, det sto stort skilt, elbuss.
2: Er ikke Norgespris i Frankrike, vet du?
1: Nei, jeg fikk sjokk. 1000 kroner frivillig for det der.
2: Eiffeltårnet, sto det?
1: Ja, ja, så det fra alle vinkler og alle.

0: Og nå er det snart 17. mai, mine venner. Og hvordan tror du jeg legger merke til det? Bortsett fra at bunadskjortene skal strykes og sølvet skal pusses og alt mulig.
1: Jeg tipper vel kanskje at det er at du er full sving med vårrengjøring eller et eller annet. Er det ikke noe sånn?
0: Ja, kunne vært.
2: Mm. For jeg synes jo russen er ganske stille forløpig, i hvert fall der hvor jeg bor. Jeg har ikke merket så mye til de, så det kan nesten ikke være det heller.
0: Ekstremt. I går, jeg hadde dårlig tid, skulle gjennom en trang gate, og hva er det jeg hørte? Hornblåsermusikk. Jeg hørte trommer.
2: Jeg så faner.
0: Jeg så sånne der drillpersoner som har sånne pinne som driver og kaster rundt.
1: Det gjorde jeg mange år.
0: Var du en av de som sperret gaten for alle vi som hadde dårlig tid?
1: Absolutt, jeg konkurrerte også.
0: For å øve på å gå korps og 17. mai-tog. Har begynt nå.
1: Ja, er ikke det litt koselig?
0: Ja, ikke når du har veldig dårlig tid, men jeg skjønner at de synes det var så gøy å blokkere veien heller, på en måte.
1: Ja, men herregud da, du havnet bak dem med bil, ikke?
0: Yes, okay, og jeg hadde ekstremt dårlig tid i trange gater.
1: Da skjønner jeg at det er irriterende, men det er jo litt koselig også. Jeg synes det er veldig hyggelig, for at en gang i uka så hører jeg da at korpset driver og øver ned ved meg der.
0: Ja, du hørte det, du også.
1: Jeg synes det er litt koselig.
0: Ja, men har du spilt i sånn der 17. mai-korpskor?
1: Jeg drillet, ja.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg drillet i mange år,
0: ja. Ja. Ja, men dere hadde tasset rundt skolen din og kastet pinner og...
1: Absolutt, om jeg gjorde det. Det gjorde jeg.
2: Jeg er jo egentlig bare glad når jeg hører et korps som for eksempel har noe horn, ja. Fordi jeg har bodd i Bergen litt for lenge, og der er jo alle korpsene bare trommer.
0: Ja. Men hvorfor heter det buekorps da? Da tenker jeg at det er jo altså, sånn fiolinbue som de spiller med. Ikke at det er trommer, liksom. Hvor kommer det navnet fra? Det har jeg aldri kjent.
2: Nei, jeg er dessverre feil person å spørre deg.
0: Ja. Så har du et svar på det, så send gjerne inn på Snap også, altså P5 Hits heter vi der. Så da er det snart 17. mai, så der er mye som skal gjøres. Jeg tenker sånn at når til og med korpset er ute i gatene, så begynner det å nærme seg.

0: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle.
1: Ja, hva er deres favorittbolle da, før vi ser topplisten?
2: Jeg er veldig glad i vaniljebolle. Jeg synes det er veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: Jeg tar gjerne en liten sjokoladeklump eller ti i min bolle.
1: Ja, bolle med. Nei, ja, jeg er veldig glad i kanelsnurr da.
2: Ja,
0: kanelsnurr.
1: Ja.
0: Nemlig, det er jo full bollemani her til lands nå. Det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi er jo ikke et større land enn at hvis en person går ned og begynner å bake litt nede i hovedstaden, nede ved jernbanen der, og noen filmer det, så er det, da er det boller vi snakker om i seks måneder. Sånn ja. Er jo Norge.
2: Og folk steller seg også i kø, hva da, 5-6 timer for å få tak i en bolle.
0: Ja, det er akkurat som det er helt, noe helt nytt på en måte.
2: Ja. Ja,
1: jeg må ta tilbake faktisk, jeg er ikke kanel, så jeg er faktisk lussekattene til Vendela med dobbelt safran. Det er min yndlingsbolle faktisk.
0: Kom du nå på at Vendela baker litt innimellom, ja. Og at du da ikke kunne si sannheten at det egentlig er kanelsnurre som er din?
1: Ja, for at det er stygt å lyve, og jeg sa ikke sannheten, så jeg måtte rette meg.
0: Nemlig. Nå har da NRK kåret Norges favorittbolle. Det har vært stemming og full pakke her.
1: Ja, ah, litt som Melodi Grand Prix på en måte.
0: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP,
1: ja.
0: Har de nå kjørt gjennom her. Og på en førsteplass så er jo, altså jeg bare tenker vi tar førsteplassen først, for jeg synes ikke det er mest sjokkerende. Som regel så er det jo dramaturgisk riktig å legge det opp sånn at liksom vinneren kommer til slutt.
1: Ja, blir rosinbolle da.
0: Nei, det er din favorittbolle som du ikke tørte å si. Det er kanelbolle, kanelsnurr, kanelskilling. Det er den beste bollen i Norge.
1: Er det det nordmenn har stemt frem?
0: Ja, den er på topp, den er ganske solklar vinner også. Den har sånn rundt 27% av alle stemmene.
2: Ja, men den er ikke så sjokkerende egentlig. Jeg føler at kanelbolle er noe som alle liker og som er lett å få tak i overalt.
1: Ja, men tjukkesbolle?
2: Sjokoladebolle?
1: Den er jo nesten på bunn.
0: Ja, det er helt
1: riktig. Dette er jo krise.
0: Ja, det er helt riktig, Petter. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
2: Hæ?
0: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene, det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass!
2: Å, herregud, det er faktisk sjokkerende med rosinbolle på tredjeplass.
1: Den er jo sunn.
2: Men det er jo så kjedelig! Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går du og velger en med rosiner.
1: Ja, du skal 8 om dagen, vet du. Da har du fått i deg en frukt.
0: Grønnsak. Jeg er helt enig, det er helt sjokkerende at rosinbolle ligger såpass høyt oppe på pallen på en tredjeplass. Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle. Når
2: bolle?
0: Du sier
2: bolle?
1: Ja, det kan vi faktisk ta opp.
0: Det er veldig ordentlig, Martin.
2: Nei!

0: God morgen, velkommen til frokostshowet på P5, Petter Pilgaard.
1: Hallo.
0: God morgen til deg.
1: Takk, det samme.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Få høre din mest behagelige, menneskelige vekkeklokke, Petter Pilgaard.
1: Nå er det faen meg på tide å stå opp.
0: Det var akkurat så behagelig som jeg tenkte at det kom til å bli det jeg stilte spørsmålet.
1: Jeg var litt usikker om jeg skulle gi deg den.
0: Har du en litt mer harmonisk enn Martine?
2: Nei, jeg hadde dødd hadde jeg våknet til det der petteskriket der. Ja.
0: Er det på tide å våkne, min kjære venn?
2: Ja, sånn liker jeg.

0: Hvordan kommer du deg opp av senga? Det er spørsmålet på morgenkvisten her i frokostshowet i dag.
1: Ja, for at Martine sa at du trengte tre forskjellige ringeklokker for å stå opp med forskjellig lyd, og da begynte jeg å tenke, okay, søren, hva er det? Hvilken lyd har vi på vekkeklokken? Og jeg kjører den her faktisk.
2: Ja.
1: Jeg må ha det litt rolig.
0: Den er jo litt behagelig, for jeg får sånn følelsen av universet.
1: Ja.
0: Universet til påkaller deg, tenker jeg.
1: Den heter stråle. Let the force be with you.
3: Men er det ikke litt sånn frustrerende, for jeg hører at mange har det der som ringelyd også?
1: Ja, det er det som styrer litt, stresser litt da, når folk da har vekkeklokkelyden min som ringelyd. For at da tror jeg at jeg drømmer.
0: Og så er det bare noen som skal på telefonen.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har den her. Skal vi se om jeg får den en gang her.
3: Forferdelig.
0: Den er jo veldig vanlig, før. Ganske kjedelig. Det jeg liker med den, at den blir stillere og stillere. At den begynner sånn, der går den litt ned.
3: Burde det ikke være helt om den?
0: Jo, egentlig.
3: Ja, jeg har først en sånn veldig rolig fin en. Og så neste, det er krigsalarmen.
1: Nei! Der er rett ned i bomberommet, altså.
0: Ok, ta det helt med ro.
3: Ja, men det som er, det er at det er veldig fint å våkne til den er rolig først, og da vet jeg at den flyalarmen er neste, så da tvinger jeg meg selv til å våkne sånn at jeg skal slippe å våkne til det sjokket av den flyalarmen. Så det funker, det er ikke så ofte jeg hører den, for at jeg liksom spretter opp med en gang i dag, for at jeg vil ikke utsette meg selv for det å våkne til at jeg tror det er krig.
0: Det kan jeg jo til en viss grad forstå.

0: Vi spurte jo hvordan kommer du da opp av senga? Det viser seg at Martine for eksempel kjører en helt sånn, et helt regime fullt av alarmer som avslutter med den verste liksom, krigsalarmen.
1: Ja, men det funker. Ja. Det funker jo som bare det. Og det beste er jo at jeg kommer meg opp før fordi at jeg ikke vil våkne til den krigsalarmen.
2: Men velter du liksom ut av sengen, eller er det sånn som reiser opp med begge føttene i gulvet samtidig? Eller hvordan er det det funker liksom?
1: Ingen aning, føler jeg går i søvne.
2: Ja.
0: Mm. Det er ikke, du er ikke helt alene om den krigsalarmstilen, for litt sånn som Hommen her skriver, ja, samme alarm som Martine, ja. Krigsalarm all day, jeg våkner brått og jævlig, men kommer meg opp.
2: Hør sånn det er med i kompani Lauritsen, ja. Alltid brett liksom.
1: Føler sånn.
0: Der er det ganske mange forskjellige retninger, da, for sånn som Ann-Irene skriver at, og dette her sjokkerer meg faktisk litt, jeg har kun vibrering på min alarm, null lyd.
1: Ja. Det er sykt.
2: Ja, men hvis det for eksempel er sånn der IKEA-møblemang, eller sånn, eller sånn der hard topp, når den rister på drrrr.
1: Jeg hadde aldri våknet av det. Jeg hadde tenkt at det var arbeid
2: utenfor. At det var noe annet, sier
1: Petter. Nei, oi.
2: Hedda, womanizer, liksom. Ja.
0: Hedda Mathilde skriver typen min har på 5 alarmer, 4 rolige og en jævlig høy flyalarm som Martine har. Problemet er at han sover gjennom alle uansett hvilken alarm som ringer, og jeg våkner av hver minste ting.
2: Åh, det er deilig, spesielt når han har en sånn tidlig jobb.
1: Åh, den er irriterende. Å våkne noen andre sin alarm mens ja. De sover.
2: Gubben din er Martine.
1: Nei, jeg våkner jo lenge for han. Jeg
2: ja,
1: er jo her.
2: Ja, men han våkner vel av din alarm han også?
1: Absolutt ikke. Han sover seg gjennom krigsalarmen han.
2: Ja, for at Vendela våkner jo, og jeg har jo så dårlig samvittighet, så hun er jo som regel oppe 4:15 hver dag.
1: Oi, stakkar.
0: Åh, det er en smell, altså. Susanne skriver, jeg har på 5 vekkeklokker, og så har jeg en ekstremt irriterende katt som fortsetter vekkinga etter dette. Det kan jeg kjenne meg igjen i selv, da. Det er sånn jeg våkner hver eneste morgen.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt et ublitt møte med sin bankkonto, stemmer det?
1: Det stemmer, og dette er en sånn frykt jeg har hatt. Jeg føler at alle kan gå litt og føle på det som når de skal liksom betale et eller annet i kassa, sånn shit, tenk om det nå liksom ikke går igjennom.
0: Ja.
1: Aldri opplevd det før.
2: Kortet ble avvist, rett og slett.
1: Aldri opplevd det før i hele mitt liv.
0: Ikke engang som på en måte ungdom med sitt første kort?
1: Jeg tror faktisk ikke jeg har opplevd det.
0: Nei.
1: Og jeg har jo vært i Paris i det siste, koset meg litt ekstra der. Har jo brukt litt penger og sånn da. Var jo også i Mexico og klarte å liksom svia noen tusenlapper der før jeg skulle hjem. For da var jeg litt sånn, crave å shoppe.
0: Ja.
1: Jeg kan få den der cravingen etter å shoppe litt. Og så her om dagen så skulle jeg bestille meg en Bolt. Og så skal jeg gå inn da og bestille, og så går ikke bestillingen igjennom. Og jeg tenker sånn, det her er litt rart. Og så står det sånn, sjekk dine kontoopplysninger, et eller annet sånn.
0: Ja, for det er jo liksom en taxitjeneste som er billigere enn vanlig taxi, i hvert fall som regel da.
1: Ja, ja.
0: Så det, vanligvis er det man pleier å ha 100 kroner til den, til
1: ja,
0: den taxien.
1: Ja, liksom. Den taxituren kostet 98 kroner. Og det funket ikke, og jeg tenker sånn, nå har det skjedd noe rart her. Og jeg tenker sånn, har jeg blitt hacka? Noen har svindlet meg. Jeg har svindlet meg selv, tydeligvis. Jeg går inn på kontoen min. 3 kroner. 3 kroner på konto.
0: Du er blakk for første gang i livet.
1: Jeg var så blakk, jeg, at jeg satt der og bare sånn, hva gjør jeg nå? Jeg må jo komme meg hjem. Så da måtte jeg liksom høre med mamma, måtte høre med bestemor, og bare sånn, hei, kan noen være slik og vipse meg litt, eller for jeg må hjem. Og bare den der følelsen av å gå gjennom da, bare se sånn, hva er det jeg har brukt penger på? Og det jeg ser tilbake, hva er det jeg har kjøpt meg? Jeg skjønner ikke hva det er jeg har brukt alle disse pengene her på. At jeg skal ha 3 kroner igjen på kontoen. Det er jo helt, jeg vil aldri oppleve det der igjen. Så jeg måtte også sende melding til regnskapsføreren og bare sånn, jeg tror kanskje jeg trenger lønn litt tidligere, for jeg kan liksom ikke leve på 3 kroner i en uke til. Det går ikke. Så jeg har opplevd å være skikkelig blakk. I 24 timer.
0: Nå har du penger igjen da.
1: Nå har jeg penger igjen, nå er jeg rik.
0: Men velkommen til hvertfall virkeligheten i 24 timer da.
2: Ja, til vanlig folks liv.
0: Ja, 24 timer med vanlig manns liv.
1: Ja.

0: Her sitter Petter Pilgaard, kryss som en hane.
1: Ja, se for deg et scenario. Du skal gå og hente kaffe. Står det da to kollegaer og snakker sammen?
0: Jeg ser det for meg,
1: Og så skulle jeg da gå forbi og på toalettet. Og så klarte jeg faktisk å plukke opp at de hadde en samtale uten at jeg avbrøt. At jeg sånn der, halla, går det bra, så fin bukser du har, og går det fint i dag, og kom det deg fint til jobb. Og, vet du hva, jeg klarte å gå forbi og la de ha en uavbrutt samtale.
0: Er det derfor du er stolt av deg selv, fordi du klarte å gå forbi to folk uten å prate?
1: Ja.
2: Og så stolt også kommer inn der, og nå har jeg opplevd noe sykt, dere. Det er sånn, Petter,
1: skjedde for 20 minutter siden. Det er Petter, første gang det har skjedd.
2: Altså, Petter, du har endelig innsett hva sosiale antenner er liksom. At man går ikke og avbryter folk som er midt i en samtale. Det er det du har opplevd.
1: Ja,
2: ja.
1: Og for en følelse. Vet du hva, jeg så at de var overrasket selv. Oi, han gikk bare forbi.
0: Han sa ikke noe, hva er det at dæven, første gang i livet så har du holdt kjeft.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal fortsette, men det var en god følelse, nå har jeg kjent den.
0: Hvis du koser deg så mye med den, kanskje du skal prøve en gang til i fremtiden da.
1: Undre kan skje.

0: Yasmin Bemond.
1: Her teller vi listeplasseringer som Pablo Escobar telte sedlene sine. Det går hurtig, og det er deilig. Vi har kommet til plass nummer 12. Det betyr at det ikke er lenge igjen til vi begynner å se i horisonten der pallplasseringen, altså plass nummer 1. Plass nummer 2, plass nummer 3. Spørsmålet er hvem er det som egentlig ligger på de plasseringene der denne uka her. Det skal vi straks finne ut av. Først skal vi gjennom et par bangers. Det betyr at vi skal kose oss veldig godt på veien. Sover er neste ut her. Han har stått ganske stødig på plasseringen sin. I forrige uke så var han inne på en plass nummer 12. Det var en plass opp fra sist denne uka. Så står han på samme plassering, og det er veldig gøy. Altså, han er på 12. plass med låta 12 to 12.

0: Riktig god lørdag, min venn. Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5. Han har tatt en titt på kalenderen, han.
1: Og nå det snart 17. mai, mine venner. Og hvordan tror du jeg legger merke til det? Bortsett fra at bunadskjortene skal strykes og sølvet skal pusses og alt mulig.
2: Jeg tipper vel kanskje at det at du full sving med vårrengjøring eller et eller annet, Petter. Det ikke noe sånn?
1: Ja, kunne vært. Ja,
3: for jeg synes jo russen ganske stille forløpig, i hvert fall der hvor jeg bor. Jeg har ikke merket så mye til de, så det kan nesten ikke være det heller.
1: Ekstremt. I går, jeg hadde dårlig tid, skulle gjennom en trang gate, og hva det jeg hørte? Hornblåsermusikk. Jeg hørte trommer. Jeg så faner. Jeg så sånne der drillpersoner som har sånne pinne som driver og kaster rundt.
2: Det gjorde jeg mange år.
1: Var du en av de som sperret gaten for alle vi som hadde dårlig tid?
2: Absolutt, jeg konkurrerte også.
1: For å øve på å gå korps og 17. mai-tog. Har begynt nå.
2: Ja, er ikke det litt koselig?
1: Ja, ikke når du har veldig dårlig tid, men jeg skjønner at det så ikke ut som de synes det var så gøy å blokkere veien heller, på en måte.
2: Ja, men herregud da.

Dette er P5 som gir deg bare hits hele lørdagen din. Jeg heter Christian Laland. Det er en god gammeldags ektefølt glede at du har valgt P5 som din radioleverandør akkurat i dag. Jeg lover deg Just og Dagny etter Summer. Her er Homewrecker.

0: Det blir stadig varmere, solen blir stadig sterkere, og Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5, du kan jo et og annet om krem, type sol, kan du ikke det?
1: Ja, for det er jo sånn at ofte så har du noe gammelt solkrem, ikke sant, som står bakerst i skapet, så tenker du, kan man liksom bruke den her?
2: Solkrem blir jo litt sånn som spenol, at den bare står der til den er tom inne i medisinskapet ditt, på en måte.
1: Ja, det blir jo litt sånn, og så er det sånn, selv om hvor lenge er det denne her varer, liksom, og så vet ikke om dere har lagt merke til bak på produkter, så er det en del sånne symboler, ikke sant? Ikke skal bruke det, ikke få det i kroppen og i øynene og alt mulig. Ja. Og så er det en sånn der boks med et sånn åpent lokk, og så står det da et tall inne der.
3: Det har jeg lagt merke til. Men så blir jeg også litt sånn, når skal jeg huske hvor mange måneder siden det var jeg åpnet denne solkremen?
2: Ja, for er det det betyr?
1: Ja, for da står det hvor lenge egentlig produktet varer, og solkrem da varer jo da tydeligvis i 12 måneder. Men det er akkurat det partiet, så da må du jo på en måte tikke når du kjøpte den da.
3: Ja, for hvordan skal jeg huske om jeg åpnet den solkremen i juni, juli eller august i fjor? Det kommer jeg aldri til å huske.
2: Nei, det er helt umulig å huske.
1: Nei, men det du husker er jo sånn cirka om du kjøpte det denne sesongen eller siste sesong.
3: Ja.
1: Og så lurer du på liksom, men funker det? Hvordan vet du om den der solkremen her funker det?
2: Ja, for hva betyr det på en måte når en solkrem går ut på dato?
1: Nei, altså det som kan risikere er jo at den der SPS-en, altså den der solkrembeskyttelsen blir dårligere da, ikke sant?
2: Ja, så du bare blir solbrent,
1: ja. Ja.

0: Martine Lunde fra frokostshowet her på P5 har hatt et interessant møte med noen unge gutter.
1: Men jeg kommer inn I heisen, og da kommer det inn to gutter. Jeg vil tippe at de kanskje sånn 13 år gamle. Og det første de sier sånn, du Martine Lunde?
2: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bildet eller noe liksom. Nei, nei.
2: Var det litt sånn at du vurderte å si sånn, nei, du ser jo at jeg absolutt ikke Martine Lunde?
1: Jeg burde jo ha sagt det, skjønner jeg jo nå ettertid. For hans respons der, wow, du har blitt 20 gammel, ass! Ja, da følte jeg meg bra. Der står jeg og liksom føler meg litt sånn sliten. Og hans kommentar wow, og måten han sa det på, det sånn, wow, du har blitt skikkelig gammel, ass! Og jeg står der og bare sånn, jeg vet ikke, hva skal man svare til det, liksom? Så jeg står der og begynner liksom å mumle litt moren og bare sånn, ja, herregud, så sykt annerledes ut siden du var på Paradise, ass! Og jeg bare sånn, ja, nå jo det 9 år siden, da, så jeg har jo blitt eldre siden det. Hvor gammel du så blitt, da? Nei, jeg har blitt 30 år, da. Og da skal den andre gutten prøve å redde din. For å være helt ærlig, du ser bra ut for alderen din, liksom at du 30 år.
2: Verre og verre.
1: Det blir bare verre.

0: Ok, hei på deg du. Håper du har en god gammeldags fenomenal lørdag kveld. Dette P5, og jeg heter Christian Raland. Skal om kort tid bjuda på Sienna Spiro. Du skal også få Hunter X. Akkurat nå det Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

tid kommet. Det hørte så veldig dramatisk ut, men det ikke verre enn at jeg skal si ha det på badet for I kveld. Jeg heter Christian Laland, ønsker deg fortsatt fin lørdag, så høres vi ved anledning. Farvel og adjø.